ya bariman da nama na ja bariman ko min dai darwaye kuma mana ja bariman da